0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추체 퇴바
0: 시에쥐 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퀴미 케쥐 뎀바 미리 양예
2: 미리 양예
3: 싱글링게 공캄사 만난초 응어균신 미리 양예 시비에 리제리제나 젠좀청소 ngani thingdi le zen ki zo gong bo ge chu hin de ren ki le zen na li ya kwe me le ge cho pe gi sa zum la me te chu gu gu din ki le wan si be nan ki je zen tu bu ka ji ngam chu si gu hin sa zum la me te chu tin ni pe yin pe ya lan xin chen be zhen ta si ge se nam ge pin zo ki tu je che zam ki gai gu chang han chu pe zi dong to ni pe yin be ji cho mu na ni 为东桥苏个别陆局局铺局局有时天内别准他在南街平座你追局图送为蓝白图西街你不接别进送接的别准了你东车没到我他公位给南塔三一古丁陆特车要他三一永特米及叠加许他别准了你国国现行图
4: 在南街平座七街图罗中七图当我他别准吉普绿地各度猜名呀我同时死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死 爹炸看完就得个那么用爹皮个那么往大街我那么多熊心个那么一路路往回想这熊没劲让吃三个心呢你在哪
5: 宝贝都去死了呢你这怎么给这毛子都去死了呢
4: 看住喂你们呢
6: 老爷
4: 大魔摸你的头
6: 乐乐
5: 罢
6: 了都去死罢了都去死罢了都去死
5: 罢
6: 了你们呢乱乱的罢了都去死别别不摸别追的来个万个别追这么久罢了
5: 再不是
6: 别追
4: 他提提别死一个罢了

tuyển sơ chế tư mô đi vui xế là nhanh chỉ yang trừ chỉ xế bí văn kiện gù dế quân của nổ bí chế chế hạ xên trò kê lạ phí hư xí bản xô kê lạ phí hư xí bản xô thẳng đất kê kỳ xên xì bình lý xên chung yang nhanh xì bẻ liên xế hiệu.